and sunny more. Na de ni pa boni fobi e hwe kwansa enka beto efi se e tu obi ni wo busue nom enti wo so woni mi se wo so so kia ni kia beto no obe hwe